osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Prodaje se kuća na Sprat na Repovici, dimenzija 9x9, sa 2680 kvadrata okućnice s voćnjakom, štalom, ljetnom kuhinjom sa sušarom. Detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 061 265 515.

Adalović u Butrović polju. Poštovani slušaoci, stigli smo do samog kraja našeg druženja u jutarnjem programu Radio Konjica. Nadamo se da smo vam uljepšali ove prve jutarnje sate, a sa vama su se družili Medin Jusufović i Alisa Kudra. Ostanite i dalje na talasima Radio Konjica, jer program se nastavlja. Pred nama je nova emisija Život i politika i studija će vas pozdraviti kolegica Amila Habibija. Uživajte u ostatku dana, srdačan pozdrav!

0: život i politika.
1: Hvala vam za pažnju. U programu Radio Konjica slušali ste emisiju Život i politika. Emisiju su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.

kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033 223 350 i 061 542 088 u Konjicu na 036 734 170 ili 062 277 912 u Jablanici na 036 753 031 u Mostaru na 061 386 618 te na farmi Borci na broj 061 499 588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, DOO Konjic.

050-651-042-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na Farmi Borci na broj 061-499-588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

život i politika. Hvala vam za pažnju. U programu Radio Konjica slušali ste emisiju Život i politika. Emisiju su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.

0: šta kontam. Kako mu je ovaj Brico postao bivši Brico?
1: Kako, Vane, kontam?